0: Ci ho con me. Oggi ti amo.
1: Yes.
0: Oggi ti amo. The spirits of adoption is upon my soul. Oggi ti amo. Oggi ti amo. It means it is our.
2: Pẹ̀lú lè bá máa bá sùn gbọ́ ibi ọ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sọ́mọ bàbá nítorí bàbá wà lẹ́yìn ọmọ bàbá.
0: Ó ti di ọmọ ìyá ẹ̀.
3: I am a child.
4: I am a child. I am a child.
5: Bẹ́ẹ̀ni, àjàgà mi ti bá àṣà, àdúgbò ẹ̀mí mọ́ àṣà.